kuma so aso peso ye no same ti asie se unye sadie na owo pa unhu misumi unhu unyame nhira hye oba ne nkurai le je dua bona pro ma no wonim se papa bi kura wo ho no ma waka no ntam se ne babia ne ho awe obeye asen no minimbi okwatena brochire sa awe clay obetena kurom ha edubre bi unim omo ka kire ne se ne maame yare o boga o jiso okwatena ne maame ho kohwe ne maame ansane ya boa no unim omo papa ka kire omo se ne babia ne wo bebobra apase chese abesane ho ba tie mi maame nka sem kire wo ye papa na wo ba a amo brand san ho a wo ye failure na wo refi se yesu kra kan no I think John chapter 12 or John chapter 14 verse 12 wo si nyuma me ye yen se mo ba gimi dia mo ba ye na mo ba ye akese a esene dia mimi ye